Ночне шетнє зимським градом, непомічно врієме, остаю недовершене наше в'є.